рухи тынышлық, кардашлар орасында мәрхәмәт һәм ихласлық артсын. Күңелегездә өмет һәм шатлык яшәсен. Бу изге көннәр һәр йортка иминлек, тынышлык һәм татулык алып килсен.